sig. Hun er nyfærdig, færdig, fin i mit øje gælde. Hun er nyvåket, der bare er så pegana. Og lumbrek! Jeanette, a mulher do vizinho.